gledaju mene već dugo, ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, ne ima sumnje, lijepe su ko san. O Duda, zakaj me ne zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrag ti mate.

benzetul bržunere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Daħi savaxi għadiskru daħaxu nell-Romen. Mannu xazaromi cekerja mi u daħatu minn fengrisinas te kivoninas migdurejder xukordi.
1: Tu bi bilo vse za današnjo oddajo Šunen le Rumen prisluhnite Romom. Za vas jo je pripravila ekipa Radija Romic, ki vas prav lepo pozdravlja in vam želi še naprej lep dan.

Spit-mi tu, ker si me želiš. Spit-mi zate to, kar vidiš ti. Zakaj ne vidiš to, kar vidim jaz? Zakaj

Ajde s barkom svoj narkom, posluša Boga oca svoga, sve je ponija na arku, čačoviku je potrebno, zupa meju svako sime, blago tiče kruh i vino. Kad je Bog posla svog sina, da čoviku život spasi, prvo čudo čaje storija i vodu vino je pretvorija, spasija je tako feštu,